0: Хабар радиосында реклама.
1: King Store. Apple оригинал техникасын сатуу боюнча федераль кибеттер шилтери. Бүтүн Россия боюнча 200-ден артык кибет. 7 жылдан артык ишлейлер. Бары тек оригинал техника. King Store'да яңа iPhone сатып алганда сизге өмүрлүк гарантия. 40 000 сумга